0: Det är dem skadan av att nu har gått magnak. När en ask om hon kan man tumna och oma en utskottad kisiga och kapi med kaujaktad matsojak. När en ask om hon mina kakki och kieno tam jop matsojak. Eko se kakki on vahko magnak.
1: This is CJWE, Alberta's best country and home of Radio Bingo.
2: A Windspeaker Media radio station.
3: Welcome to Music of the Spirit, 2 hours of gospel music on Alberta's best country, CJWE.
4: How I'd love to.